0: Allora, insomma, mentre aspettiamo di riuscire a metterci in contatto con Roma direttamente per parlare di quello che sta succedendo, di quello che è successo, di quello che sta succedendo e di quello che succederà allo Spin Time, vi ricordiamo i numeri per contattarci, anche per mandare aggiornamenti di qualsiasi tipo, che sono il 346-667-3263 oppure lo 011-249-5669 per le dirette. Intanto rimanete incollate e incollate alle libere frequenze di Radio Blackout.
1: فشش في الدنيا كل شي شوف كيف لون اسود كحول وعتمه وانا نزع كلندي ودعتني انا نزع على معبر ودعتني اذا بحط داي في الجيب في قطار رح يشوف طعن نص ساعه الطعن تفتيش على الواقف حساس عبطني سكاكين مش لاقي بصراحه عبطني